တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှင်များကိုကျမ်းမာဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဗုဒ္ဓဦးနေကနေပေါ်နိုင်ငံမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်က 1.5 ဆမြင့်တက်လာက 4,900 ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ900ကျော်အထိရှိတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်ရာရှိတွေကတနင်္လာနေ့မနက်အထိနီပေါ်မှာလူ903ဦးသေဆုံးပြီး4249ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်လူမျိုး5ဦးပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာလူ16ဦးသေဆုံးပြီး946ဦးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးမှုဒဏ်ခံရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ဘက်နဲ့တခြားဝန်ထမ်းတပ်သားတွေပါနီပေါ်နိုင်ငံကဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာရဟတ်ယာဉ်တွေတခြားပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းလာဆူဝါကရေအားလျက်စစ်တားပေးဆက်ရုံအနီးဝန်းကျင်နေရာတွေမှာလည်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လူတရာကျော်အိတ်နေရာကဥမင်လိုင်းကောင်းတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်မြို့ရွာများပြားမှာလျက်စစ်တားထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာကြောင့်ဒေသခံအများအပြားပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့မြို့ရွာတွေမှာအစားအစာတောက်သုံးရေးတန်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေနဲ့တခြားနေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပြီးနီပေါ်လက်နက်ကိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ APF ဟာအပျက်စီးတွေကြားကနေအသက်6နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတူကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှုံနုံတွေဖုံးနေတဲ့နီပေါ်တရုတ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်ကနေတောင်အောက်ဖက်3ကီလိုမီတာအကွာကမြို့တစ်မြို့မှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးငယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ APF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘေးရနေရကြရောက်ပြီး55နာရီကျော်ကြာတောက်ချာနေညနေပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိန်းကလေးရဲ့အော်တန်ကိုကြားခဲ့ရပြီးကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်ကို APF ရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဟင်းဂျူအနေငယ်တိုက်ကြွေးခဲ့ကအရေးပေါ်ကူတာမှုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိန်းကလေးငယ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ကြောကုန်မှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ APF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာလောလောဆယ်မှာမြို့တော်ကတ်မန်ဒူကဆေးရုံတရုံမှာကူတာမှုခံယူနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေတွေလမ်းတွေရေလွမ်းသွားခဲ့ပြီးနောက်ရဟယင်နေတာဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ APF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Netra Kagi က NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညကမိုးတည်ထမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုလို့အကြောင်းချက်တွေကရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအဟန့်အတားဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကရေကင်းမြေပြိုကျမှုကြောင့်နီပေါ်တရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညနေ6နာရီအထိလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီး946ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူတို့ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စတူယန်မီတာ9000ကျဲဝင်တဲ့ဧရိယာမှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှစစ်ဖက်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားဝန်ထမ်း2100ကျော်ဆေးလွှတ်ထားပါတယ်။ဆောင်ကြည့်လေးလာထားတဲ့ဒေတာနဲ့တခြားအချက်လက်တွေကိုစီစစ်လေးလာမှုအရဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်တရုတ်စံတော်ချိန်10:52မိနစ်လောက်ကနီပေါ်နိုင်ငံဘက်ကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် 5200 မီတာလောက်မှာရေကင်းမြေပြိုကျမှုကြောင့်အဲ့ဒီဘေးရန်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေကင်းမြေပြိုကျမှုကြောင့်ပြိုကျလာတဲ့ရေကင်းနဲ့ကြောက်တုံးတွေဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ4000အထိအလင်းမြန်ကျဆင်းသွားတယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့နီပေါ်နိုင်ငံကြားနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်ကိုမရောက်ခင်တောင်ဆောင်တစ်လျှောက်ပို့တိုက်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်အပျက်စီးတွေနဲ့အတူစီးဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုကနေပုခာတီကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဂျပန်သူတေတီအမျိုးသမီးတူကသူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ထိတ်လန့်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ဘေးရန်ရဲ့ဖြစ်ပွားမိပြီးနောက်၄ရက်အကြာတနင်္ဂနွေနေ့ကနီပေါ်နိုင်ငံမြို့တော်ကတ်မန်ဒူမှာ

Miss Hoshi Izumi ဟာ NHK နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာတိုကျိုနိုင်ငံခြားဘာသာရပ်များလေးလာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့အာရှနှင့်အာဖရိကဘာသာစကားများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသုတေသနဌာနကပေါင်ပေါက်ခတူဖြစ်ပါတယ်။တိဘက်ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Miss Hoshi ဟာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနေနီပေါ်နိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူဟာကတ်မန်ဒူမြို့မှာကျင်းပတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်အင်္ဂါနေ့မှာစတင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသစီကိုပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။နယ်စပ်ဒေသကနေကီလိုမီတာ80လောက်အကွာဘီဒူမြို့ကနေမော်တော်ယာဉ်နဲ့လာနေတော့ဟုတ်ဘူးနေမနက်မှာကြီးမားတဲ့ရွှေမြေပြူမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ Miss Hoshi ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုန်းမြေအမြင်ပေါ်ကကားထဲမှာရှိနေတော့ရွှေမြေတွေတဟုန်လိုလှိမ့်စင်လာတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အရင်ကတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အင်အားနဲ့ရေစီးကြောင်းကစီးဆင်းနေချိန်မှာကြီးမားတဲ့ရေမုံရေမွားတွေတင်ဆိုင်တွေလိုမြင့်တက်နေတာကိုသူတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူစည်းလာတဲ့ကားဖြတ်ကူးခဲ့တဲ့တရာစင်းဟာရေကြီးမှုထဲမှာပျက်စီးမြုပ်ပါသွားခဲ့တယ်လို့ Miss Hoshi ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခီးစဉ်စတင်တဲ့အချိန်နည်းနည်းနောက်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေတရိုင်းကြီးရဲ့ဝါးမြူတာကိုခံခဲ့ရနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟော်မူးစ်ရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့လာရက်ကျွန်းပေါ်ကအီရန်ရဲ့ဒုံးလက်နက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အရာရှိသူက NHK ကိုပြောကြားရမှာတိုက်ခိုက်မှုကိုတင်းငွေနေမှာလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC တပ်ဖွဲ့တွေဟာရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပင်လယ်ပြင်အသုံးပြုမိုင်းတွေပါတဲ့ဒုံးလက်နက်တွေကိုပြစ်လုဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်တက်မှုရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘရက်ကူပါကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာရေလက်ကြားရဲ့နိုင်ငံတကာသင်္ဘောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတွေမှာ IRGC ကထောင်ထားတဲ့ပင်လယ်ပြင်အသုံးပြုမိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာ IRGC ကစစ်သားနဲ့အရဲသားအများအပြားသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ဆောင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်တုံ့ပြန်မှုနဲ့အပြစ်ပေးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကတခြားသင်္ဘောတွေအတွက်လမ်းပြတာကိုပံ့ပိုးပေးနေရင်အီရန်စိတ်ကန်းတွေကနေထွက်ခွာဒါမှမဟုတ်စိတ်ကန်းကိုဝင်ရောက်တဲ့သင်္ဘောတွေကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှားလက်အနေနဲ့ရေနဲ့အများအပြားကိုထုတ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံသား9သန်းလောက်အထိဉာဏ်ရည်တု AI model တွေကိုတနစ်တာအကားမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ AI အသုံးပြုမှုလုံခြုံရေးစီမံကိန်းတစ်ခုတင်လာရင်းမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဆိုရဟာ THAI Passport လို့အမည်ရတဲ့အထူးစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ48သန်းလောက်ရန်ပုံငွေခွဲဝေပေးထားပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းမှာအသက်15နှစ်နဲ့အထက်နိုင်ငံသားတိုင်းအကျုံးဝင်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီ14ခုက AI model 30လောက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးအများစုဟာ American နဲ့တရုတ် model တွေဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကလူပေါင်း 1.3 သန်းလောက်ဟာဒီဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာနိုင်ငံသားတွေ AI ကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာစေဖို့ဆွေးဆောင်နိုင်မယ်လို့ထိုင်းအစိုးရကမျှော်လင့်နေပါတယ်။Microsoft AI Economy Institute ရဲ့အချက်အလက်တွေအရထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီနည်းပညာသစ်ကိုအသုံးပြုမှုဟာတကမ္ဘာလုံးရဲ့ပြင်းပြအနေထားတဲ့နှိမ်ချနေပါဗျ။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကနိုင်ငံနဲ့နေမြေပေါင်း140က15နှစ်ကနေ64နှစ်အတွင်းအသက်အရွယ်အုပ်စုတွေကစင်ပွားဖန်တီးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်တူ generative AI အသုံးပြုသူတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။အစီရင်ခံစာမှာဇန်နဝါရီလကနေမတ်လအထိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ AI အသုံးပြုမှုနှုန်းဟာ 12.4% ခန့်နှုန်းတည်မြင့်တက်လာပေမဲ့ဒါဟာကမ္ဘာပြန်ပြ 18.8% ခန့်နှုန်းတည်နှိမ့်ချနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကဘာတလွားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမင်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝန်ထမ်းအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကျောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်

0: 나타마
1: ご注文は？タムさん、何にする？
2: どれが一番美味しいですか？
1: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
2: 味噌ラーメン。
3: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
2: 私、味噌ラーメンにします。
0: 我家的酱煎我记把没。
4: サイウネがガイドネタムを見ばれ。
1: ご注文は？
0: バトンサムレ。
4: ガイドがタムを見ばれ。
1: タムさん、何にする？
0: タムさん、バサムレ。
4: タムがバユヤメムティラジャンを見ばれ。
2: どれが一番美味しいですか？
0: ベアがヤダシゾンレ。
4: ガイドがピバレ。
1: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン、ヨンジェマレ。
4: タムがティヤウテイユユライバレ。
2: 味噌ラーメン。
0: 味噌ラーメン。
4: ユキね、ヴィエナマトゥイロンがユキピョラゴタムがアメヤドワバレ。
3: 日本のラーメンは美味しいよ。
0: ジャパンラーメン香水病がヤダシレ。
3: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: ジャノが味噌ラーメンをデケチャイテ。
4: ユキエスガリゴドリアドワビタムがピョライバレ。
2: 私、味噌ラーメンにします。
0: ジャマ、味噌ラーメンサバメ。
4: 味噌ラーメンじゃん、タマ、ドリアスヤリピョトワビテネノ。
0: で、このあとがどんどんが？
2: どれが一番おいしいですか？
0: ベアがやだしそうでဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်၃ခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကနေဘယ်ဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။ဒိုရဲ
0: ဆိုတာဘယ်ဟာဂါဂါကတာဝိဘတ်ဖြစ်ပြီ
5: းဒိုရဲ
0: ဆိုတာကဒီဝကျရဲ့ကတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်
5: ။一番
0: ဆိုတာနံပါတ်1
5: 美味しい
0: ဆိုတာအရသာရှိတယ
5: ်။一番美味しい
0: そろ、あやだしそうにလုပ်ဖြစ်သွားပါတယ်。わじゃあそうま。
5: ですか？
0: てび、あたんをမြင့်ပြောလိုက်တဲ့အခါ、ドタシンတို့သိထားတဲ့အတိုင်းအမေဝကျဖြစ်သွားပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါ。၃ခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲ、အသာလွန်ဆုံးလဲပြောတဲ့အခါ、
5: 一番
0: ကိုသုံးပါတယ်。ဥပမာ、あやだしそうにလို့ပြောတဲ့အခါ、
5: 美味しい。
0: あやだしで、え、あしま。
5: 一番
0: ごてび
5: 一番美味しい
0: と言わばめ。ベアあかんぞん、あたるんぞんれと見てか。
5: どれが一番
0: とさやばめ。
5: どれ。
0: そら、あみゃでかにてくこを言い投てか、とんで、あめざがろんဖြစ်ばれ。
4: ベアがあやだしそうね、そういん、どれが一番美味しいですか？と見やまぼの。
0: ほばれ。
4: たらしんのてかう便なたんびไล่ပြောじばお。
5: 美味しいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
0: あくとか、バユイン顔もれ見にで、ウバマザケ病をれなたんば。レッサン PC 際ま、もんウェムろ言いにだဖြစ်ばれ。
2: どれが一番人気がありますか？
1: これがおすすめです。
0: アデベレを記ばめ。
2: どれが一番人気がありますか？
4: ベアがルチャイ見そうね。
5: 人気があります。
0: そら、ルチャイ見ばれ、ဖြစ်ပါတယ်。
5: 人気。
0: そら、ルチャイ見ခြင်းဖြစ်ပြီး。
5: あります。
0: そら、
5: ある。
0: しれ、それ、クリアへ、ます、ポンさんဖြစ်ပါတယ်。
1: これがおすすめです。
4: ディアを匂ってまれ。
5: これ。
0: そら、ディア。
5: おすすめ。
0: そら、ညွန့်ကျင်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
4: ။တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်။တရရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝဲဖို့စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။အယောင်စီးကိုဘယ်ဟာကဈေးအပေါ်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်အောင်ဈေးပေါ်တယ်က
5: 安い安い
0: ဘာပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: あくたか、ジャパンサタオサインタサイマーヤオネビメニューを知りでそばぞ。あとえらいちゃべれヘンブエリポンザンアミュミュシレテが、ベアがあたんぞんれるメジバ。ダンデが、
5: お得な、お得な。
0: それ、な、ナマウィテタナピャバレ。な、ナマウィテタナゴ、ワジャーソマトメソイン。な、ご、ぴょっぴ、です、ね、あさととんわばめ。け、ぴょじばおん。
3: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: ဒီနေ့တော့ပို့စုစကားကဆိုင်ဝန်တန်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
1: ။ご注文は？
5: ご注文は？
0: ဆိုတာဘာသုံးဆောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါ။အော်ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးဆိုင်ဝန်တန်းကအမှားအော်ဒါလက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ်
5: ။注文
0: ဆိုတာအမှားအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တဲ့တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမご ထည့်ပြီးမိပါတယ်။ what ဆိုတာကအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတဲ့အမေစကားစုကိုတော့ထည့်မမိပဲခြံထားပါတယ်
4: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ။ご注文は？
7: ご注文は？
8: ご注文は？
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကခိုက်တိုကိုဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
1: ါ။ご注文は？タムさん、何にする？
9: どれが一番美味しいですか？
1: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
3: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: あくてか、あさじでカイトへ。အစားစာမိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။သောတာရှင်တို့ရာမန်ဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာ။ပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲသေးသေးမြင်မြင်လေးတွေကိုစွပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဥပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စာရာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာမန်ခေါက်ဆွဲရဲ့မူရင်းကတော့တရုတ်အစားစာပါ။ဒါကိုဂျပန်ကတမူထူးခြားစွာပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးပြုလုပ်လိုက်ပြီးအခုခါမှာတော့ဂျပန်ကိုကိုစားပြုတဲ့စားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
4: ရာမန်ခေါက်ဆွဲရအရသာမျိုးမျိုးရှိရေနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ကြက်ရိုးဝဲရိုးပင်လယ်စာတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စွပြုတ်ရည်ကိုအခြေခံပြီးမီဆိုအရသာစားအရသာရှောယူအရသာစသဖြင့်အရသာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေရှိရင်နော်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟာလာအစားစာစားသူတွေနဲ့ဓမ္မတဲတဲ့သူတွေတက်တက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ
4: ်အရသာအသစ်တွေကလည်းအမြဲတည်ထွင်နေရနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ရာမန်စပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့အရာသာတွေကိုတီထွင်ကြံစနေကြပါတယ်။ဥပမာဒိန်ကဲချီးစ်ဒါမှမဟုတ်နိုဇိန်ခရင်တွေကိုသုံးထားတဲ့ရာမန်ဆိုတာမျိုးပါ။နောက်ပြီးဒေသအလိုက်တမူထူးခြားတဲ့ဒေသကိုစားပြုရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင်ရာမန်အမျိုးမျိုးရဲ့အရာသာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
4: ။နောက်ပတ်မှာတော့ဓပုံဆီယာမအမီယာကဇန်နီးယားဖြိုပြွေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

ဟောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဗုဒ္ဓနေ့ကနေပေါ်နိုင်ငံမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်က 1.5 ဆမြင့်တက်လာက 4,800 ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ900ကျော်အထိရှိတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နီပေါ်ရာရှိတွေကတနင်္လာနေ့မနက်အထိနီပေါ်မှာလူ903ဦးသေဆုံးပြီး4249ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်လူမျိုး5ဦးပါဝင်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာလူ16ဦးသေဆုံးပြီး946ဦးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရေကြီးမှုဒဏ်ခံရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ဘက်နဲ့တခြားဝန်ထမ်း1000နီးပါးနီပေါ်နိုင်ငံကဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာရဟတ်ယာဉ်တွေတခြားပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်နီပေါ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းလာဆူဝါကရေအားလျက်စစ်တားပေးဆက်ရုံအနီးဝန်းကျင်နေရာတွေမှာလည်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လူတရာကျော်အိတ်နေရာကဥမင်လိုင်းကောင်းတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်မြို့ရွာများပြားမှာလျက်စစ်တားထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လမ်းတွေနဲ့တရားတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာကြောင့်ဒေသခံအများအပြားပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့မြို့ရွာတွေမှာအစားအစာတောက်သုံးရေးတန်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေနဲ့တခြားနေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပြီးနီပေါ်လက်နက်ကင်ရဲတပ်ဖွဲ့ APF ဟာအပျက်စီးတွေကြားကနေအသက်6နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတူကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှုံနုံတွေဖုံးနေတဲ့နီပေါ်တရုတ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်ကနေတောင်အောက်ဖက်3ကီလိုမီတာအကွာကမြို့တစ်မြို့မှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးငယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ APF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘေးရနေကြရောက်ပြီး55နာရီကျော်ကြာတောက်ချောင်နေ့ညနေပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိန်းကလေးရဲ့အော်တန်းကိုကြားခဲ့ရပြီးကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်ကို APF ရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဟင်းဂျူအနေငယ်တိုက်ကြွေးခဲ့ကအရေးပေါ်ကူတာမှုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိန်းကလေးငယ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ကြောကုန်မှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအသက်အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ APF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာလောလောဆယ်မှာမြို့တော်ကတ်မန်နူကဆေးရုံတရုံမှာကူတာမှုခံယူနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရီတွေလမ်းတွေရေလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးနောက်ရဟယင်နေတာဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ APF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Netra Kagi က NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညကမိုးတည်ထမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုလို့အကြောင်းချက်တွေကရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအဟန့်အတားဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကရေကင်းမြေပြိုကျမှုကြောင့်နီပေါ်တရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညနေ6နာရီအထိလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီး946ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူတို့ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စတူယန်မီတာ9000ကျယ်ဝန်းတဲ့ဧရိယာမှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှစစ်ဖက်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားဝန်ထမ်း2100ကျော်ဆီလွှတ်ထားပါတယ်။ဆောင်ကြည့်လေးလာထားတဲ့ဒေတာနဲ့တခြားအချက်လက်တွေကိုစစ်စစ်လေးလာမှုအရာဗုဒ္ဓနေ့မနက်တရုတ်စံတော်ချိန်10:52မိနစ်လောက်ကနီပေါ်နိုင်ငံဘက်ကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်9200မီတာလောက်မှာရေကင်းမြစ်ပြိုကျမှုကြောင့်အဲ့ဒီဘေးရန်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေကင်းမြစ်ပြိုကျမှုကြောင့်ပြိုကျလာတဲ့ရေကင်းနဲ့ကြောက်တုံးတွေဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ4000အထိအလင်းမြန်ကျဆင်းသွားတယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့နီပေါ်နိုင်ငံကြားနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်ကိုမရောက်ခင်တောင်ဆောင်တစ်လျှောက်ပို့တိုက်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်အပျက်စီးတွေနဲ့အတူစီးဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုကနေပုခတိကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဂျပန်သူတေသည့်အမျိုးသမီးတို့ကသူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ထိတ်လန့်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ဘေးရန်တွေဖြစ်ပွားမိပြီးနောက်၄ရက်အကြာတနင်္ဂနွေနေ့ကနီပေါ်နိုင်ငံမြို့တော်ကတ်မန်ဒူမှာမစ်ဟိုရှိအီဇူမီဟာ NHK နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာတိုကျိုနိုင်ငံခြားဘာသာရပ်များလေးလာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့အာရှနှင့်အာဖရိကဘာသာစကားများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသုတေသနဌာနကပေါင်ပေါက်ခတူဖြစ်ပါတယ်။
တိဘက်ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့မစ်ဟိုရှိဟာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနေနီပေါ်နိုင်ငံတည်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူဟာကတ်မန်ဒူမြို့မှာကျင်းပတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်အင်္ဂါနေ့မှာစတင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသစီကိုပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။နေဆက်ဒေသကနေကီလိုမီတာ80လောက်အကွာဘီဒူမျိုးကနေမော်တော်ယာဉ်နဲ့လာနေတော့ဗုဒ္ဓူးနေမနက်မှာကြီးမားတဲ့ရွှေမြေပြူမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မစ်ဟိုရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုန်းမြေအမြင်ပေါ်ကကားထဲမှာရှိနေတော့ရွှေမြေတွေတဟုန်လိုလှိမ့်စင်လာတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အရင်ကတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အင်အားနဲ့ရေစီးကြောင်းကစီးဆင်းနေချိန်မှာကြီးမားတဲ့ရေမုံရေမွားတွေတိမ်ဆိုင်တွေလိုမြင့်တက်နေတာကိုသူတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူစည်းလာတဲ့ကားဖြတ်ကူးခဲ့တဲ့တရာစင်းဟာရေကြီးမှုထဲမှာပျက်စီးမြုပ်ပါသွားခဲ့တယ်လို့မစ်ဟိုရှိကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခီးစဉ်စတင်တဲ့အချိန်နည်းနည်းနောက်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေတိုင်းကြီးရဲ့ဝါးမြူတာကိုခံခဲ့ရနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟော်မူးစ်ရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့လာရက်ဂျွန်ဘော်ကအီရန်ရဲ့ဒုံးလက်နက်ပစ်စင်တစ်ခုကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အရာရှိတူက NHK ကိုပြောကြရမှာတိုက်ခိုက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC တပ်ဖွဲ့တွေဟာရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပင်လယ်ပြင်အသုံးပြုမိုင်းတွေပါတဲ့ဒုံးလက်နက်တွေကိုပစ်လို့ပို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြခဲ့ပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်တက်မှုရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Brett Cooper ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာရေလက်ကြားရဲ့နိုင်ငံတကာသင်္ဘောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတွေမှာ IRGC ကထောင်ထားတဲ့ပင်လယ်ပြင်အသုံးပြုမိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာ IRGC ကစစ်သားနဲ့အရဲသားအများအပြားသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ဆောင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်တုံ့ပြန်မှုနဲ့အပြစ်ပေးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကတခြားသင်္ဘောတွေအတွက်လမ်းပြတာကိုပံ့ပိုးပေးနေရင်အီရန်စိတ်ကန်းတွေကနေထွက်ခွာဒါမှမဟုတ်စိတ်ကန်းကိုဝင်ရောက်တဲ့သင်္ဘောတွေကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှားလက်အနေနဲ့ရေနံအများအပြားကိုထုတ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံသား5သန်းလောက်အထိဉာဏ်ရည်တု AI model တွေကိုတနစ်တာအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ AI အသုံးပြုမှုလုံခြုံရေးစီမံကိန်းတစ်ခုတင်လာတိုင်းမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဆိုရဟာ THAI Passport လို့အမည်ရတဲ့အထူးစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ48သန်းလောက်ရန်ပုံငွေခွဲဝေပေးထားပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းမှာအသက်15နှစ်နဲ့အထက်နိုင်ငံသားတိုင်းအကျုံးဝင်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီ14ခုက AI model 30လောက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးအများစုဟာ American နဲ့တရုတ် model တွေဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကလူပေါင်း 1.3 သန်းလောက်ဟာဒီဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာနိုင်ငံသားတွေ AI ကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာစေဖို့ဆွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့ထိုင်းအစိုးရကမျှော်လင့်နေပါတယ်။Microsoft AI Economy Institute ရဲ့အချက်အလက်တွေအရထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီနည်းပညာသစ်ကိုအသုံးပြုမှုဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ပြန်မြအနေအထားတက်နေကြနေပါဗျ။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကနိုင်ငံနဲ့နေမြေပေါင်း140က15နှစ်ကနေ64နှစ်အတွင်းအသက်အရွယ်အုပ်စုတွေကစင်ပွားဖန်တီးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်တူ generative AI အသုံးပြုသူတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။အစီရင်ခံစာမှာဇန်နဝါရီလကနေမတ်လအထိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ AI အသုံးပြုမှုနှုန်းဟာ 12.4% ခန့်နှုန်းတည်မြင့်တက်လာပေမဲ့ဒါဟာကမ္ဘာ့ပြန်ပြ 18.8% ခန့်နှုန်းတည်နှိမ့်ကျနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ကွန်တက်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြာကိုကျမ်းမာဆိတ်ချနာကြပါစီရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဗုဒ္ဓဦးနေကနေပေါ်နိုင်ငံမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်က 1.5 ဆမြင့်တက်လာက 4,900 ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ900ကျော်အထိရှိတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်အရာရှိတွေကတနင်္လာနေ့မနေ့အထိနီပေါ်မှာလူ903ဦးသေဆုံးပြီး4249ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်လူမျိုး5ဦးပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာလူ16ဦးသေဆုံးပြီး946ဦးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးမှုဒဏ်ခံရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ဘက်နဲ့တခြားဝန်ထမ်းတပေါင်းနေပါနီပေါ်နိုင်ငံကဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာရဟတ်ယာဉ်တွေတခြားပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းလာဆူဝါကရေအားလျက်စစ်တားပေးဆက်ရုံအနီးဝန်းကျင်နေရာတွေမှာလည်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လူတရာကျော်အိတ်နေရာကဥမင်လိုင်းကောင်းတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်မြို့ရွာများအပြားမှာလျက်စစ်တားထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာကြောင့်ဒေသခံအများအပြားပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့မြို့ရွာတွေမှာအစားအစာတောက်သုံးရေးတန်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေနဲ့တခြားနေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပြီးနီပေါ်လက်နက်ကိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ APF ဟာအပျက်စီးတွေချကနေအသက်6နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတူကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှုံနုံတွေဖုံးနေတဲ့နီပေါ်တရုတ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်ကနေတောင်အောက်ဖက်3ကီလိုမီတာအကွာကမြို့တစ်မြို့မှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးငယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ APF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘေးရနေကြရောက်ပြီး55နာရီကျော်အကြာတောက်ချာနေညနေပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိန်းကလေးရဲ့အော်တန်ကိုကြားခဲ့ရပြီးကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်ကို APF ရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဟင်းဂျူအနေငယ်တိုက်ကြွေးခဲ့ကအရေးပေါ်ကူတာမှုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိန်းကလေးငယ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ကြောကုန်မှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအသက်အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ APF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာလောလောဆယ်မှာမြို့တော်ကတ်မန်နူကဆေးရုံတရုံမှာကူတာမှုခံယူနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေတွေလမ်းတွေရေလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးနောက်ရဟယင်နေတာဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ APF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Netra Kagi က NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညကမိုးတည်ထမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုလို့အကြောင်းချက်တွေကရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအဟန့်အတားဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကရေကင်းမြေပြိုကျမှုကြောင့်နီပေါ်တရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညနေ6နာရီအထိလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီး946ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူတို့ကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စတူယန်မီတာ9000ကျဲဝင်တဲ့ area မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှစစ်ဖက်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားဝန်ထမ်း2100ကျော်ဆေးလွှတ်ထားပါတယ်။ဆောင်ကြည့်လေးလာထားတဲ့ data နဲ့တခြားအချက်လက်တွေကိုစီစစ်လေးလာမှုအရာဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်တရုတ်စံတော်ချိန်10:52မိနစ်လောက်ကနီပေါ်နိုင်ငံဘက်ကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် 5200 မီတာလောက်မှာရေကင်းမြေပြိုကျမှုကြောင့်အဲ့ဒီဘေးရန်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေကင်းမြေပြိုကျမှုကြောင့်ပြိုကျလာတဲ့ရေကင်းနဲ့ကြောက်တုံးတွေဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ4000အထိအလင်းမြန်ကျဆင်းသွားတယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့နီပေါ်နိုင်ငံကြားနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်ကိုမရောက်ခင်တောင်ဆောင်တစ်လျှောက်ပို့တိုက်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်အပျက်စီးတွေနဲ့အတူစီးဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုကနေပုခာတီကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဂျပန်သူတေတီအမျိုးသမီးတူကသူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ထိတ်လန့်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ဘေးရန်ရဲ့ဖြစ်ပွားမိပြီးနောက်၄ရက်အကြာတနင်္ဂနွေနေ့ကနီပေါ်နိုင်ငံမြို့တော်ကတ်မန်ဒူမှာ Miss Hoshi Izumi ဟာ NHK နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာတိုကျိုနိုင်ငံခြားဘာသာရပ်များလေးလာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့အာရှနှင့်အာဖရိကဘာသာစကားများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသုတေသနဌာနကပေါင်ပေါက်ခတူဖြစ်ပါတယ်။
တိဘက်ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့မစ်ဟိုရှိဟာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနေနီပေါ်နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူဟာကတ်မန်ဒူမြို့မှာကျင်းပတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်အင်္ဂါနေ့မှာစတင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသစီကိုပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။နယ်စပ်ဒေသကနေကီလိုမီတာ80လောက်အကွာဘီဒူမြို့ကနေမော်တော်ယာဉ်နဲ့လာနေတော့ဟုတ်ဘူးနေမနဲ့မှာကြီးမားတဲ့ရွှေမြေပြူမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မစ်ဟိုရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုန်းမြေအမြင်ပေါ်ကကားထဲမှာရှိနေတော့ရွှေမြေတွေတဟုန်လိုလှိမ့်စင်လာတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အရင်ကတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အင်အားနဲ့ရေစီးကြောင်းကစီးဆင်းနေချိန်မှာကြီးမားတဲ့ရေမုံရေမွားတွေတင်ဆိုင်တွေလိုမြင့်တက်နေတာကိုသူတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူစီးလာတဲ့ကားဖြတ်ကူးခဲ့တဲ့ဒရာစင်ဟာရေကြီးမှုထဲမှာပျက်စီးမြောပါသွားခဲ့တယ်လို့မစ်ဟိုရှိကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခီးစဉ်စတင်တဲ့အချိန်နည်းနည်းနောက်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေတိုင်းကြီးရဲ့ဝါးမြူတာကိုခံခဲ့ရနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟော်မူးစ်ရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့လာရက်ဂျွန်ဘော်ကအီရန်ရဲ့ဒုံးလက်နက်ပစ်စင်တစ်ခုကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အရာရှိသူက NHK ကိုပြောကြားရမှာတိုက်ခိုက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC တပ်ဖွဲ့တွေဟာရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပင်လယ်ပြင်အသုံးပြုမိုင်းတွေပါတဲ့ဒုံးလက်နက်တွေကိုပစ်လို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်တက်မှုရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Brett Cooper ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာရေလက်ကြားရဲ့နိုင်ငံတကာတင်မောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတွေမှာ IRGC ကထောင်ထားတဲ့ပင်လယ်ပြင်အသုံးပြုမိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာ IRGC ကစစ်သားနဲ့အရဲသားအများအပြားတေဆုံးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ဆောင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်တုံ့ပြန်မှုနဲ့အပြစ်ပေးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြ

ပါတယ်။တမနာတော်နယ်ထရန်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကတခြားသင်္ဘောတွေအတွက်လမ်းပြတာကိုပံ့ပိုးပေးနေရင်အီရန်စိတ်ကန်းတွေကနေထွက်ခွာဒါမှမဟုတ်စိတ်ကန်းကိုဝင်ရောက်တဲ့သင်္ဘောတွေကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာလန်အနေနဲ့ရေနံအများအပြားကိုထုတ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တိုင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံသား5သန်းလောက်အထိဉာဏ်ရည်တု AI model တွေကိုတနစ်တာအကားမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ AI အသုံးပြုမှုလုံခြုံရေးစီမံကိန်းတစ်ခုတနင်္လာနေ့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဆိုရဟာ THAI Passport လို့အမည်ရတဲ့အထူးစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ48သန်းလောက်ရန်ပုံငွေခွဲဝေပေးထားပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းမှာအသက်15နှစ်နဲ့အထက်နိုင်ငံသားတိုင်းအကျုံးဝင်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီ14ခုက AI model 30လောက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးအများစုဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ် model တွေဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကလူပေါင်း 1.3 သန်းလောက်ဟာဒီဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာနိုင်ငံသားတွေ AI ကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာစေဖို့ဆွေးဆောင်နိုင်မယ်လို့ထိုင်းအစိုးရကမျှော်လင့်နေပါတယ်။Microsoft AI Economy Institute ရဲ့အကြံလက်တွေအရထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီနည်းပညာသစ်ကိုအသုံးပြုမှုဟာတကမ္ဘာလုံးရဲ့ပြင်းပြအနေထားတဲ့နှိမ်ချနေပါဗျ။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကနိုင်ငံနဲ့နေမြေပေါင်း140က15နှစ်ကနေ64နှစ်အတွင်းအသက်အရွယ်အုပ်စုတွေကစင်ပွားဖန်တီးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်တူ generative AI အသုံးပြုသူတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကစားမှာဇန်နဝါရီလကနေမလအထိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ AI အသုံးပြုမှုနှုန်းဟာ 12.4% ခန့်နှုန်းတည်မြင့်တက်လာပေမဲ့ဒါဟာကမ္ဘာပြန်ပြ 18.8% ခန့်နှုန်းတည်နှိမ်ချနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။